ka uhi ko he tau agia ni e whango folo ai whaifatongia ai reti o whakamatakalini o ku mariwa e ngahi matakari ko toa pē e ni mango folo I he reti o ni o whakahingoa e nao ngahi polo kalama I he wike takitaha o whaingofua le vai hono mao ka kato atu I he e mau pē si vahao pē ai tatau o e polo kalama takitaha kike toki mea pe ki ai I hao taimi ata ko he reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia Kei tuu moe lau, hiri e tau e whango fulo e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa I he whare whakamofola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē I he 4eb.org.au pe e whetutake mei pē ki o mau ofisi he tau lua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tene puke puke e whainga marieni ke toutou o ngona I pē leo e otoanga o whae hinga luea. Ki totongi I he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa ai tamai ki ako mo e pensoni. Maratu I koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni ma ai tonga kotoa.